0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: Este fin de semana, coincidindo
1: co día da nai,
0: falamos de natalidade, falamos de crise demográfica. Nos vindeiros minutos ímolo facer con Isidro Dubert. Ele é catedrático de Historia na USC, director do Grupo de Investigación de Historia Moderna da mesma, fundador, editor da revista especializada Obradoiro de Historia Moderna, e membro do CISPAC, o Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais. E ademais, autor do libro colectivo A Morte de Galicia. Isidro, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
0: Bueno, falamos de crise demográfica. Como describiríamos o estado actual en Galicia?
2: Bueno, o estado actual da demografía en Galicia, ao meu ver, non é tan terrible nin tan apocalíptico como se di, é fruto dunhas circunstancias históricas específicas, non? A fin de contas, eu como historiador, tendo a ver a evolución do presente en función das chaves do pasado, non? Entonces, as circunstancias que estamos vivindo hoxe non son creadas hoxe, senón que veñen creadas, non, no curso do pasado dos tempos, basicamente pola influencia, non, que sobre a demografía galega ten exercido a emigración.
0: Bueno, polo tanto, estaríamos ante unha crise, unha transición ou un proceso irreversible, Isidro?
2: Bueno, estamos ante un proceso de cambio que está sucedendo aquí non e que non suceda, ou que digamos especificamente que non suceda a nosotros e seamos unha excepcionalidade, non, no ámbito europeo mundial. É dicir, en ese sentido, somos un país igual que o resto dos territorios europeos. O que acontece aquí é o mesmo que está acontecendo en outros territorios, que a única diferencia é que nós temos unha lousa, non? E a lousa é precisamente os efectos desa emigración, que para que os ouvintes podan entendela, derivase, por exemplo, da perda de aproximadamente 1 millón de persoas, non? Entre 1860 e 1970. Se temos en conta que esas persoas tiñan, cando emigraron, non? Sitúan a súa idade aproximadamente entre os 16 e os 30 anos, pois podemos facernos unha idea, non, das perdas demográficas que se supón. Perdemos 1 millón de habitantes, perdemos os fillos de ese millón de persoas que se tiñan que casar, perdemos, sumamos toda esa serie de perdas, e iso nos sitúa nunha situación que algúns califican de catastrófica, evidentemente, pero non polo plano demográfico, sino pola persistencia das circunstancias económicas e sociais que siguen hoxe, non, favorecendo a migración e contra as que nada se fixo, e entonces eso dá lugar a que unha situación que se está dando no resto de Europa, que a que existe en este momento en Galicia, aquí se agrave por culpa de ese fenómeno.
0: Bueno, con todo levamos, pues, varias décadas, 4 aproximadamente, cunha natalidade moi baixa. A raíz deste descenso continuado, bueno, pues xa non lo está a explicar, poderíamos atopar unha na emigración. Habería outras causas?
2: Bueno, aí, vamos a ver, a caída da natalidade, non, a caída da fecundidade que chaman os especialistas é algo tamén que se rexista no conxunto de España e no conxunto de Europa prácticamente dende mediados, depende das zonas, dende mediados, finais do século XIX. Es decir, é un proceso histórico que tamén se ven ese devalo, vense producindo durante todo o século XX. Volvamos outra vez ao mesmo, es decir, e que no caso de Galicia dase ou vai a verse acentuada, non, esa caída da fecundidade, o número de nacementos, por unha serie de circunstancias específicas. Unha, xa digo, os efectos da emigración, non? A decir, a perda dunha parte importante da poboación e das achegas, non, dos fillos que esa poboación que emigra podría ter en Galicia e non ten. Tamén co feito de que cando morre Franco ao remate da dictadura, pois vaise producir, non, unha xeneralización dos beneficios do que se chama o estado do benestar. Aparecen as pensións, xeneralízase por completo o sistema de seguridade social, melloran as condicións e os niveis de vida e a xente tende, en ese sentido, tamén a vivir máis. Non? Por iso hai máis vellos, é dicir, non hai máis vellos porque naza menos xente, só, sino tamén porque a xente vive máis tempo. E iso no ámbito europeo e no ámbito mundial, en realidad, considerase un síntoma de progreso. De feito, os países nos que a xente morre máis tarde, como poda ser Xapón ou Alemania, son considerados países desenvolvidos, en tanto que os países que se chaman, ou do mal chamado Terceiro Mundo, pois a xente morre a idades moi temperáns. Non? Entón, a caída da fecundidade ven da combinación, non? Deses dous elementos, dos efectos derivados de emigración, dos efectos derivados dese progreso do estado do benestar, que tamén vai entrar consigo unha emancipación da muller dos comportamentos tradicionais. Non? É dicir, as mulleres van a poder ser donas da súa sexualidade, decidir o número de fillos que queren ter e, polo tanto, van a levar adiante. Hasta aí temos os patróns europeos. Outro elemento que, eso sí que tamén, en certa medida específico de Galicia, é que o mercado de traballo que se xera despois da morte do dictador, en Galicia non é un mercado de traballo que seña sustentable, desenvolvido e de calidad a medio prazo. Creamos xeneracións, non, de estudantes que poden ser profesionais cualificados, pero que logo non atopan traballo no país, non? E entonces eso xera que os salarios señan baixos, o traballo sea precario, que as posibilidades de emancipación dos fillos das familias estean moi limitadas, e todo eso tamén incide, non, de un xeito negativo sobre os proxectos de vida dos mozos e mozas que poderían traer fillos ao mundo e non nos traen porque as circunstancias económicas e sociais tampouco non lles favorecen a emancipación.
0: A incorporación da muller ao mercado laboral dende hai décadas sería tamén outro factor?
2: Bueno, eu creo que incidir en eso é incidir en aspectos ou en unha visión catastrofista e excesivamente conservadora da demografía. A incorporación das mulleres ao traballo non ten nada que ver ca caída da fecundidade, como non seña que non se lle pagan os salarios, é dicir, non hai unha paridade de sexos no que se refire, ou hai un sesgo, unha diferencia de xénero moi forte nos salarios que cobran por facer o mesmo traballo cos homens. Entón, evidentemente, con traballos precarios, traballos mal pagados, sen a posibilidade de conciliación, todo eso evidentemente incide, non, na súa decisión de ter fillos. E ao respecto, isto saben ben as autoridades da Xunta, porque no seu día patrocinaron unha enquisa, non, sobre o estado da xuventude en Galicia fai uns anos, e era unha enquisa na que se preguntaba directamente aos mozos e ás mozas. E era moi curioso cando lle preguntaban ás mozas que estaban en idade casadeira cantos fillos querían ter, non? E todas decían que dous ou tres, non? Pero cando lle preguntaban cantos fillos realmente vas a ter, elas decían un. Esa diferencia entre un e dous ou tres é o que se chama unha diferencia de riqueza, non? É dicir, é o feito de que sabes conscientemente que non vas a ter recursos materiais suficientes para ter o número de fillos que realmente queres ter. Entón, este é o gran problema, non? A gran eiva. A natureza do mercado de traballo, a súa precariedade, os baixos salarios, a non existencia de políticas de conciliación, pero que as mulleres incorporen o mercado de traballo, eso non, vamos, básicamente non incide. Únicamente que as queramos meter na casa, convertir en nais, esposas, amigas, non? Sí, sí. Como na época do Franco.
0: Bueno, e con todo, hai que sumar o custo da vivenda, que no presente é a preocupación máxima, non, dos cidadáns.
2: Bueno, pero eso tamén está en relación, digamos, co pasado, non? É dicir, non fai moitos anos, é dicir, en momentos nos que, por exemplo, en España houve un goberno conservador, iniciaron un proceso de privatización da vivenda pública, non? Ninguén que lembrase, por exemplo, de como Ana Botella, sendo alcaldesa de Madrid, levou adiante a privatización e a venta de toda a vivenda pública a toda unha serie de grandes consorcios privados que son hoxe os propietarios desa vivenda que dedican fundamentalmente a vivenda a B&B, non? A este tipo de vivenda turística que é a que predomina, que é a que encarece, que é a que gentrifica e que é, ademais, a que sube os alquileres, que saca do mercado toda unha serie de vivendas que podían ser ou estar, non, a precios asequibles, disponibles para os mozos e mozas, claro.
0: Bueno, as particularidades geográficas de Galicia, a dispersión da poboación, polo tanto, a dificultade para ofrecer servizos, pode influir tamén na perda de poboación, Isidro?
2: No, na miña opinión, eu creo que a dispersión de poboación é un pouco unha excusa que hai que sumar ao feito de que se as mulleres se incorporan ao mercado de traballo, que se cae a fecundidade, que eu creo que en ese sentido a dispersión, hoxe por hoxe, non, e cos medios que hai, non é en si mesmo un elemento que explique, non, nin a caída, nin a evolución en si mesma da fecundidade, o feito de traer máis ou menos fillos ao mundo, é un proceso que está asociado a unha forma específica de desenvolvemento económico social, a un determinado proceso de urbanización, no fondo a un proceso de cambio que se está vivindo en Galicia desde que mudou o modelo productivo cara ao turismo, cara a producción de materias primas, basicamente o eucalipto e a electricidade, e ese cambio, ¿no?, de modelo productivo que incide directamente, por exemplo, en certa medida, ¿no?, na non creación de ese emprego prometido, deses salarios altos, deses postos de traballo especializados, o que acaba promovendo a emigración. Pareceme máis importante ese tema que simplemente a dispersión. Eso é unha excusa, para min, ao meu ver.
0: Nun século, as poboacións de Galicia e Cataluña tiveron pues unha dinámica ben distinta. Digo un século porque exactamente, pues hai aproximadamente 100 anos, eran moi similares, non? a desenllas zonas da Península Ibérica. Hai analistas que atribúen ese despegue da poboación en Cataluña, en detrimento da de Galicia, a que en Cataluña hai unha cidade moi potente e que non está, digamos, que diversificada a súa poboación en varias urbes, como sucede no conxunto de Galicia. Podería ter algún explicación este efeito? Non sei se comparte esa reflexión, Isidro.
2: No, vamos a ver, Cataluña é un país en ese sentido que ten foi unha dos territorios non peninsulares que coñeceu antes que ningún outro un proceso de industrialización, non? Con todo o que eso supo, non? Industrialización, urbanización, cambio social, é dicir, modernización, unha modernización que tamén se deu en Galicia, pero lógicamente dun xeito diferente en este sentido de Cataluña, non? Cataluña ten un tecido productivo, non? Moi dinámico, moi moderno, ten unha posición tamén xeográfica que lle permite, en este sentido, acceder aos mercados europeos, competir, en este sentido, cos mercados españóis. O noso caso é completamente diferente. É dicir, nosotros, en ese sentido, temos unha estructura, non, industrial que foi creada, non, en función, bueno, dunha serie de circunstancias e que, ao final, non acabou beneficiando o conxunto da cidadanía, non? Pensa en este sentido, por exemplo, que entre 1860 e 1975 hai tres grandes vagas migratorias e se suceden cada 30 anos, non? A migración non é un problema demográfico, é un problema de carácter económico e social. Ti emigras porque non tes posibilidades no territorio no que naces. Uh-huh. E que non haxa esas posibilidades e que cada 30 anos haxa unha vaga migratoria significa que esas dificultades, esas eivas económicas e sociais que impiden o progreso, que impiden a industrialización, que impiden a materialización dun proxecto de desenvolvemento económico-social para o conxunto da cidadanía non se dá. Entón, son situacións distintas, non, en ese sentido.
0: Falando de emigración, a emigración pode compensar os números demográficos de Galicia? Debería ser deste xeito? Debemos de miralo así, Isidro?
2: Bueno, a inmigración en Galicia tradicionalmente non foi nunca moi importante. Non é o caso, por exemplo, de Cataluña, non é o caso de Madrid, non é o caso de Euskadi, que teñen uns mercados de traballo moi dinámicos, en continua transformación e que ofertan, ademais, posibilidades laborais e de traballo para os naturais e tamén para persoas chegadas tanto do resto do Estado como do resto do mundo, non? O caso de Galicia, por exemplo, a inmigración nunca foi alén do 5% do total, non, da poboación. Hoxe está, me parece, un pouco máis por riba, en torno a un 7-8%, pero ese aumento parece, ou todo apunta, que é circunstancial. Básicamente porque para moitos emigrantes o paso por Galicia é un paso atemporal, non? Que logo encaminan os seus pasos cara a Madrid, cara a Barcelona ou cara a Euskadi. E os que hoxe están aquí están aproveitando pois unha das patas, non, dese cambio na política económica ou do modelo económico galego que se empregou, que se iniciou fai aproximadamente 20 anos, que foi pois, optar, en vez por unha forma de industrialización, simplemente pola turistificación. De feito, non hai máis que ir pola rúa e ver como os inmigrantes atenden as persoas maiores, traballan fundamentalmente no sector da hostelería ou no sector servicios. E as porcentaxes, xa digo, non van alén de un 6, 7, 8%, e cuido que acadarán posiblemente, se todo vai ben, uns maiores niveles, pero non coido que non van a ser a solución. No momento que cambien os ritmos económicos, non permanecen no territorio. Son unha man de obra moi móvil e moi dinámica.
0: Uh-huh. Bueno, unha visión non catastrofista a que nos está a ofrecer o noso convidado Isidro Duber. Na introducción á entrevista falaba dunha obra colectiva, A morte de Galicia. Quen colabora tamén, quen aporta nese libro editado por Xerais e como se estructura a información do mesmo, Isidro?
2: Bueno, pois o libro nace precisamente de un intento, non, de comprender cal é a verdadeira realidade demográfica no momento no que se está xeneralizando nos medios de comunicación pois unha visión apocalíptica, non, de Galicia, que se nos di que Galicia vai morrer, que a Galicia avellenta e que basicamente lle bota a culpa pois ás mulleres porque non teñen fillos e aos vellos porque viven máis tempo do que ao parecer, non, de vera. E entón que todo eso xenera, digamos, como unha especie de bloqueo demográfico. Sobre esa falsa idea se produce esa visión apocalíptica da demografía de Galicia e entón o que facemos os distintos autores, xeógrafos, sociólogos, demógrafos, historiadores e historiadores de economía é pensar, non, realmente cales son as claves que explican o estado actual, non, da demografía en Galicia. E evidentemente o cadro final é bastante diferente, non, ao que nos están contando.
0: Bueno, pues foi de verdade moi interesante ter hoxe con outra voz de Radio Voz a Isidro Duber, catedrático de Historia na USC, director dese grupo de investigación de Historia Moderna da mesma e coordinador dese libro colectivo A Morte de Galicia. Estamos a falar de crise demográfica, baixa natalidade, de maternidade na fin de semana que coincide co día da nai. Algo máis que engadir, Isidro?
2: Non, nada máis.
0: Moitísimas grazas.
2: Gracias por vos interese.
0: A volta de pausa, falamos con Maricel Díez, autora de Madres, no madres y Madres en el Limbo.

0: A piques de completar a primeira hora de programa deste con outra voz de Radio Voz de sábado 2 de maio, entre o día do traballo e o día da nai. Xa nos minutiños, a opinión chegará como cada sábado en Ao meu aire con Santiago Fernández Rocha. Acto seguido, tempo para pequena empresa, para autónomo con Eduard Garza e as 11 e media, tempo para as letras galegas, para o día das letras galegas, para Begoña Camaño, con ese espazo xentileza da área de lingua da Deputación da Coruña. Oxe, a nosa protagonista será Ana Romaní, amiga, compañeira de Begoña Camaño. As 12 iremonos ata Mugardos. Oxe e mañá celébrase na Vila de Ferrol Terra o Festival Cultural Mugarde Arte, que organiza a librería As Lendas do Gato. E poderemos saudar a Juan Carlos Cambas, un músico, un excelente pianista galego-arxentino, que ven de realizar unha homenaxe musical dende Arousa a voz de Héctor Alterio, o gran actor arxentino recentemente finado, e tamén a poesía de Atahualpa Yupanqui. Será grato poder conversar con él xusto antes das 12:30, cando, como todos os sábados, falaremos de cine con Suso Varela en Gali Cinema. Todo isto con outra voz, aquí en Radio Voz. Antes, uns consellos.
1: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo con outra voz @radiovoz.es.

0: 11 en punto de la mañana, ya en la segunda hora de programa, ya en la segunda hora de este Con Otra Voz de Radio Voz, en este sábado 2 de mayo. Chega o entre la reflexión, da opinión, con Santiago Fernández en Rocha, en Aomeuaire.
1: Muy buenos días a todas y a todos. O próximo día 7 deste mes de maio celebrarase no Concello de Lugo o pleno da moción de censura. Moción que presentou o Partido Popular e unha tránsfuga do Partido Socialista para desbancar o actual goberno bipartito. Unha primeira resposta da ciudadanía a esta moción de censura produxose o pasado 24 de abril, cando centos e centos de lucenses manifestaron con claridade a súa indignación. Posiblemente porque estamos diante dunha censura que, sendo legal, considero que, neste caso, é ilegítima, inmoral e políticamente inconsistente. É legal porque a moción de censura é un mecanismo previsto no artigo 197 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Xeral Electoral Xeral, onde só se exixe como requisitos fundamentais para a súa presentación a asinatura da maioría absoluta dos concelleiros e, de entre eles, un candidato á alcaldía. Neste senso, polo tanto, nada que reprochar. Pero, pola contra, é unha moción ilegítima, porque se sostén no voto dunha tránsfuga que decidiu, sin outras razóns, máis alá ou máis aló das puramente persoais, frustrar e traicionar a vontade popular manifestada nas urnas pola ciudadanía lucense, quebrantando desta forma o principio democrático da representación. En consecuencia, parece evidente que o novo goberno nacerá cunha flagrante ilegitimidade de orixe. Ademais, a súa presentación é inmoral, porque é o froito dunha traición post-mortem das ideas e da vontade dun compañeiro a quen a concelleira tránsfuga lle tocou sustituir. Estamos, polo tanto, diante dunha flagrante deslealdade e dunha intolerable traizón á memoria dun concelleiro difunto. Semella que xa non se respetan nin os mortos. Trátase, xa que logo, dunha clara violación de principios democráticos e valores morais que sempre deberían estar na base de toda a acción política. E, por último, tamén resulta políticamente moi difícil de explicar. Primeiro, porque só queda un ano para as eleccións e, polo tanto, un tempo insuficiente para poder executar algún proxecto que merezca tal nome. Pero, ademais, o goberno censurado conta cun os orzamentos para máis sinre aprobados co voto da tránsfuga, o que lles permitiría executar e xestionar con normalidade ao longo do ano as políticas acordadas. Por todo de bandito, pareceme oportuno rematar con estas palabras do todavía alcalde. Tres mortos e unha tránsfuga. Son todos os avais que presenta o Partido Popular con Elena Candia á frente para asaltar o Concello de Lugo. En fin, unha forma de contribuir un pouco máis a degradar a vida democrática e a normalizar a indecencia política. Unha mágoa. Un saúdo e ata a semana que vem.

0: A opinión os sábados chega con outra voz de Radio Voz en Ao meu aire con Santiago Fernández Rocha. Que nos agarda a volta de pausa é Eduard Garza con ese tempo reservado semanalmente a pequena empresa e autónomo.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Gavis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: aguacate Hass, kilo, 3,49 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Bonito del Norte Palacio de Oriente en aceite de oliva, lata 230 gramos, 3,99 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
5: Gavis, en confianza.
6: 360 Tech Industry, feria de automatización, robótica, mantenimiento, impresión 3D, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. 20 y 21 de mayo en Exponor, Oporto, para profesionales.
7: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
8: Friulio 2026. O 9 e 10 de mayo. En Friol.
9: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos.
10: Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
11: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: E un sábado máis, saudamos en con outra voz de Radio Voz a Eduard Garza, xerente de Xeralnet da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Abrimos, polo tanto, este tempo para pequena empresa e autónomo. Eduard, que tal? Bo día.
12: Moi bo día, Félix.
0: Yo sei cun tema, quilómetro cero, a riqueza que estamos deixando fuxir. Falamos dun concepto cada vez máis presente, ese chamado quilómetro cero. Que sería o significado do mesmo?
12: O quilómetro cero non só, porque confundimos a veces solo con proximidade xeográfica, porque non se trata simplemente de mercar algo que se produce preto, é moito máis, non é algo moito máis profundo. É saber a quen estás apoyando, cando consumes. Cada compra pues, é unha decisión económica, pero temos que ter en conta que tamén é unha decisión social. Non só estamos adquirindo un producto, ou non debería ser así, só con adquirir un producto. Estamos sostendo unha forma de producir, unha forma de vivir e un tecido económico concreto, que isto é moi importante.
0: Uh-huh. Bueno, que impacto ten realmente mercar no comercio local, Eduard?
12: Bueno, o impacto directo é moi potente, evidentemente. O diñeiro, ese diñeiro queda na zona e volve a circular nesa mesma zona. É dicir, está xerando emprego, está mantendo negocios abertos e permite pues, que outras actividades tamén existan. Cando mercas ou cando mercamos no comercio local, pues, eses cartos non desaparecen, non fuxen, quedan aí na contorna. É unha cadea que se retroalimenta e que fortalece moito a economía local nesa zona.
0: Bueno, pero o carón dese comercio local están as grandes empresas. Con, en principio, a xente pensa, prezos máis baixos, non?
12: Eso é o que pensa a xente, non? Ben, eso... vamos a ver, aquí hai unha trampa que temos que ter moi clara para tomar decisións as que cada un queira, non? Pero esa trampa non se soe ver, non é unha cousa que se vexa moi facilmente, non? As grandes empresas irrumpen no mercado e van a irrumpir evidentemente con precios moi competitivos porque poden aguantar sin ganancias, incluso con perdas, non? Entonces, eso o pequeno comercio, a contorna, o que está traballando ali no quilómetro cero, non pode, necesita esa garancia. Estas grandes empresas chegan, poñen precios baixos e eles, porque a súa economía é global, poden manter nesa zona un precio un pouco máis económico. Non? O problema calé, que co tempo, eso fai desaparecer estes comercios que van caendo pouquiño a pouco, mentras agarda a grande empresa, a que desapareza ese tecido comercial local. Entonces, cando xa non hai competencia ou apenas non hai, os precios xa non son tan baixos porque evidentemente están aí para gañar cartos, pero teñen que destruir primeiro a competencia. O barato de hoxe, temos que ter claro que mañá é un problema. E ese mañá, para nós, xa é hoxe, porque isto xa pasou fai moito tempo.
0: Bueno, poñámonos no caso de que desaparece ese comercio local. Que pasaría?
12: Pois é algo que está pasando, como dicía, non? Que o que estamos perdendo é independencia. Imos depender única e exclusivamente de grandes operadores. E temos moitas menos opcións de competencia e menos capacidade de elección real. Si é certo que chegamos ali e temos unha variedade impresionante de cousas, pero a que queren eles, porque son as que mercamos, pero os precios que queren eles, non? Parece unha oferta grandísima, pero realmente está concentrada grandísima en cada local deses, pero realmente, lembrade, non hai moitos anos que había comercios e pequenas tendas, por exemplo, por todos os sitios, e agora prácticamente temos que ir ás grandes superficies comerciais porque non encontramos prácticamente comercio e perdemos absolutamente forza. E entonces que temos que ir ás mecas da peregrinación económica e de consumismo, e ali xa son os precios que son porque non hai competencia.
0: Pero iso é unha cuestión económica ou tamén entra en xogo a calidade, Eduard?
12: Bueno, entra en xogo moito máis, non? Porque o produto local, e isto está moi claro, adoita estar moitísimo máis coidado, é moito máis adaptado e, sobre todo, ten moitos menos intermediarios. A gran distribución busca uniformidade. O pequeno produtor busca moito máis a calidade e a continuar o seu negocio. Son modelos distintos, é dicir, unha grande empresa, nun momento determinado, se non lle funciona unha cousa, pon outra. O pequeno distribuidor, o pequeno produtor, ten o seu produto, ten que mimalo, ten que facelo que valga e que a xente siga mercando en base á calidade e xa ajustando o máximo o precio. Por tanto, estamos falando de cousas moi diferentes. En o caso do comercio local e do pequeno produtor, é moi importante esa, sobre todo, esa calidade, non?
0: Pero poderíamos decir que tamén hai un componente máis humano, é así?
12: Bueno, eso estou totalmente de acordo, Félix. No comercio local hai moitísima máis relación, hai moito máis coñecemento, hai confianza, sabes. É unha cousa moi clara, sabes que é o teu veciño parecido, non? Unha persona de preto que está detrás dese produto. Nas grandes superficies, pois eso desvanece, senón é todo moito máis impersoal. Bueno, eu creo, é unha opinión de cada quen. A mí me parece moi ben ter eses viais tan cheos de cousas, está moi ben, pero a personalización a veces, a atención, é saber tamén que estás falando con unha persona e axudando mutuamente, porque ti mercas e el vende, que non é que estés facendo un favor, creo que se fai un favor mutuo a todos. A mí parece moi importante ese aspecto.
0: Bueno, nun intre onde se fala constantemente de sostibilidade o quilómetro cero, encaixa neste concepto, non?
12: Home, sí, encaixa perfectamente, pero sobre todo, a mí o que me gusta disto é que é dunha perspectiva práctica, non só teórica, que moitas veces falamos, pero na realidade é de outra maneira, non? Cando falamos do quilómetro cero, pois estamos a falar de produtos, primeiro, que percorren menos distancia ata chegar a nós, ao consumidor. Isto que implica? Pois vai implicar moito menos transporte, moito menos consumo de combustible, e, por tanto, iso é indudable, moitísimo menor impacto ambiental, non? Ademais, por outra banda, se reducen os intermediarios, que isto o que vai a simplificar é a cadena de distribución, E, sobre todo, iso non só mellora a eficiencia, sino que evita procesos innecesarios que tamén xeran consumos e residuos, que iso hai que tenlo moi claro e non se ve cando se merca. Por iso, non só é unha cuestión de imaxen ou de marketing, porque moitas veces isto da sostibilidade é unha cuestión de imaxen e de marketing. Aquí é unha cuestión real, porque además é unha cuestión lógica, de pura lógica. Canto máis curto e directo o camiño entre quen produce e quen consume, está claro que o impacto sobre a contorna é moitísimo menor.
0: Bueno, pero ao final, podríamos decir que todo depende do consumidor, da súa decisión, non?
12: En grande medida, sí, efectivamente, porque cada compra é unha decisión que algunha persoa toma, non? Non sempre doado, nin sempre se pode elixir, porque hai moitas veces que non se pode elixir, e por desgraza, non debería pasar, pero sí. Pero en moitos casos, sí se pode decidir, e sí hai marxen. Entonces, como sempre, é unha decisión, e todas as decisións teñen que ser respetables, non? O importante que teníamos que ter claro en este caso é ser consciente. Saber que cada euro que invertimos en calquer cousa está construindo algo que repercutirá en ti, ainda que non o vexas de inmediato. É dicir, danos a sensación de que eses cartos, da igual que yo demos a un multinacional, a unha gran superficie ou a un pequeno productor, ao final o euro é o mesmo, pero o que xera ese euro é distinto, é unha cuestión de conciencia. Se temos claro o que estamos facendo, pois, bueno, pois imos ver ese beneficio de inmediato. Ou se cadra, igual non vemos o beneficio, pero dentro despois vemos o perxuicio.
0: Significa isto que todo o grande é negativo?
12: Home, non necesariamente. Aquí non se trata de demonizar a ninguén, non. O que se trata é de entender o contexto. Temos que ter o contexto moi claro. As grandes empresas, evidentemente, teñen o seu papel dentro da economía, porque teñen que estar tamén, non? Aportan escala, aportan capacidade de distribución, e en moitos casos, accesibilidade a determinados produtos que, doutro xeito, pois igual non podíamos ter, non? O problema aparece cando ese modelo que está ben, ese modelo de grande empresa que está ben, deixa de convivir co modelo local. Entonces pasa a sustituílo por completo, pasa a arrasalo. Aí, para min, este é onde está o problema. Cando desaparece o pequeno comercio, pois perdemos a diversidade, a proximidade e o equilibrio económico. É a parte importante, non? Por iso a clave non está en escoller a uns ou a outros, senón lograr manter un equilibrio razoable onde eses dous modelos poidan convivir, pois, sen que ningún anule outro, que poidan convivir perfectamente.
0: Bueno, remato preguntando que representa, por lo tanto, realmente o pequeno productor ou comerciante, Eduard?
12: Home, pois representa risco, esforzo e proximidade. Porque non é só un negocio, é un proxecto vital no que unha persoa, pois, ou unha familia, pois, pon tempo, recursos, e moitas veces todo o seu futuro. Detrás dun pequeno produtor ou comerciante non hai só unha actividade económica. Hai coñecemento do oficio, trato directo coas persoas e unha relación coa contorna que vai moito máis aló do que a simple transacción económica, non? E ademais, compita en moitas ocasións en desigualdade de condicións fronte a grandes estruturas que teñen, pois, evidentemente, máis capacidade de presión en prezos, de distribución e publicidade. Por iso, o apoio da contorna non é só unha axuda, é o que permite que este modelo siga existindo, e temos que esforzarnos en que siga existindo.
0: Quilómetro cero, o tema que abordamos hoxe neste tempo de pequena empresa e autónomo. Agora xa, en modo opinión, Eduard, con esta idea que eu che lanzo, onde está a verdadeira riqueza?
12: Bueno, hai decisións que parecen pequenas, simples, casi insignificantes. Pois coller un producto ou outro, entrar nunha tenda ou noutra, pero detrás de cada unha delas, desas decisións, hai algo máis que un prezo, hai unha consecuencia. Porque cando escollemos, non estamos consumindo únicamente, estamos decidindo que tipo de economía queremos, que tipo de barrio queremos, que tipo de vida queremos a nosa redor, non? E iso non sempre se ve de inmediato, pero con tempo é algo que se nota. O comercio local non desaparece dun día para outro. Vai esmorecendo, como estamos vendo por as nosas rúas, pouco a pouco, en silencio, mentres nos convencemos de que estamos aforrando moitos cartos. Ata que un día, pues, xa non está. E entón entendemos que non só perdemos unha tenda, perdemos parte do que nos rodeaba. Pero tamén hai outra cara, non? Porque cada vez que escollemos o noso, o que está preto de nós, estamos facendo algo máis que mercar. Estamos sostendo empregos, mantendo historias, protexendo esforzos que teñen nomes e apelidos. Estamos, en realidad, construindo un futuro. E se cais aquí, está a verdadeira forza, a que non se ve. Non nas grandes decisións, senón nas pequenas eleccións repetidas cada día. Porque para unha comunidade non se levanta, pois, con grandes discursos, senón con actos cotiás que suman un tras outro. Se cadra, non se trata de cambiar todo, nin de facelo todo perfecto, pero sí de ser conscientes, porque ao final, cada compra, como dicía, é unha elección. E cada elección, por pequena que pareza, é unha forma de construir ou de deixar que era o mundo no que vivimos. Temos que telo en conta.
13: O poder que temos os consumidores, efectivamente. Bueno, imos a ese espazo que é agora para os ointes, para aclarar dúbidas que nos chegan a través do correo electrónico info@xeral.net, info@xeral.net, ou mesmo a través do WhatsApp do programa, o 672-16-7628. Dende Baralla, a primeira de hoxe, Eduard. Mariano pregunta se pode a Seguridade Social denegar a pensión de viuvez aínda que haxa matrimonio. Bueno, unha pregunta curiosa,
12: Moito máis que curiosa, que hasta me sorprendeu, non? Porque creo que isto pouco sabíamos desto, non? Pero a realidade, a resposta é afirmativa. Sí, sí, sí pode facelo. Porque, a ver, existe a crenza, eu a tiña, francamente, teño que dicilo, existe a crenza de que estar casado garante automáticamente a pensión de viuvez. Pois parece que non é así. A Seguridade Social exixe determinados requisitos, cumprir determinados requisitos de tempo, convivencia e cotización. E se eses requisitos non se cumpren, a pensión, pois, denegana, pode ser denegada. Por exemplo, se o falecemento se produce antes de cumplir un ano de matrimonio, a pensión pode ser que non se recoñeza. Ollo, salvo que existan fillos en común, ou se pode demostrar unha convivencia previa de polo menos 2 anos. Isto que busca? Pois evitar os matrimonios feitos únicamente para acceder a esa prestación. Noutros casos de separación ou divorcio, a situación cambia aínda máis. Só terá dereito a pensión quen estivese a percibir unha pensión compensatoria no momento do falecemento. Se non existía esa pensión, non haberá dereito a viuvez, aínda que houbese matrimonio no pasado. Ademais, por outra banda, a prestación depende tamén da situación laboral do falecido. Se non estaba de alta na Seguridade Social ou non tiña os períodos mínimos de cotización, a pensión pode ser rexeitada. Xa nos damos conta que o Estado sempre recauda, pero para pagar costalle máis.
13: Máis consultas, dende Sigüeiro. Tais, teñen os autónomos e PEMES que dar días extra aos empregados se teñen que desplazar para cuidar a un familiar? Se teñen que desplazar para cuidar a un familiar?
12: Non necesariamente. Non necesariamente, porque ahora con estas reformas laborais que hai, a interpretación, tamén que hai unha interpretación recente do Tribunal Supremo, o permiso retribuído para o cuidado de familiares queda fixado, como falamos alguna vez aquí no programa, en 5 días laborables, sen que exista obligación xeral de engadir días extras para o desplazamento, porque antigamente era así, si era aquí en Lugo, por exemplo, eu vivo en Lugo, se o meu familiar era en Lugo, pero si era en Coruña, pois tiña máis días, pois ahora como son 5, xexa onde xexa, pois entonces isto cambiou con esta interpretación. Que significa? Pois, bueno, que en principio, tanto se o traballador ten que viaxar como se non, o permiso é o mesmo, é dicir, son 5 días, vayas onde vayas. Este novo modelo sustituyó o que había antes, non? Como dicía antes, pois, por qué? Porque se diferenciaba entre días básicos ou ampliación se había desplazamento, porque ese desplazamento pois, levaba tempo, non? Ben, si dito isto que acabo de comentar, hai unha serie de excepcións ou hai excepcións importantes. Cal podría ser unha? Se o convenio colectivo establece días adicionais, a empresa evidentemente debe respectalos. Eso vai por riba do común, non? E tamén pode ocorrer, non, que eses días extra se concedesen de xeito habitual durante anos, que fora un dereito adquirido de alguma maneira, ou que podía converterse en eso, nunha condición máis beneficiosa, dereito adquirido, impedindo que a empresa os elimine sen máis, ainda que seña a nova lei, non? Por iso, antes de retirar eses días adicionais, de pedilos ou que seña, é fundamental, primeiro, revisar o convenio que teñas na empresa. Entonces, se a práctica interna ou a práctica interna da empresa, ou habitual na empresa, se era habitual e está constatado que habitual, e o convenio aplicable a esa empresa mellora, ben, senón, 5 días, e punto.
13: Dende Redondela, Ana, se levas meses encadeando contratos temporais, pode a lei recoñecerte como traballador fixo automáticamente?
12: Pois sí, e iso, vamos, eu creo que un avance importantísimo, non? En determinados casos, evidentemente, en determinados casos pode ocorrer, non? A normativa laboral establece unos límites ao encadeamento de contratos temporais, para que? Pois para evitar os abusos que moitos xa coñecemos por aí de que van un tras outro, non? En concreto, se un traballador estivo contratado durante máis de 18 meses nun período de 24, para o mesmo posto ou empresa pode adquirir esa condición de traballador fixo. Este cambio non depende dunha decisión voluntaria da empresa, senón é unha consecuencia legal, hai unha lei, entón, se se supera ese límite, a empresa pode gustar ou non, pero hai que aplicar eso, non? A lei entende que esa relación xa non é temporal, senón que é estrutural. Ademais, tamén se pode considerar que existe fraude se os contratos temporais non están justificados por unha causa real, que tamén habría que ver por que eses contratos encadeados son temporais. Non? Neses casos, o traballador pode reclamar que se lle recoñeza como fixo. Non? Así que, encadear contratos temporais durante demasiado tempo, como teñen a picardía de facer por aí pois moita xente, e sen causa válida, pode, evidentemente, pode facer que a relación laboral deixe de ser temporal a pasar indefinida por lei.
13: E rematamos coa consulta de luz, de ración. Se sais a fumar fora do teu descanso, tes que recuperar ese tempo ou pode a empresa sancionarte?
12: Bueno, en líneas xerais, sí. Se sais a fumar fora do tempo de descanso, é dicir, no tempo que hai un tempo de descanso e hai un tempo que está establecido para traballar, se tú sais a fumar no tempo que non tes de descanso, que non está estipulado por descanso, ese tempo non se considera tempo de traballo efectivo. Polo que a empresa pode exixir que o recuperes. Ademais, se esas saídas non están permitidas ou non están reguladas no convenio colectivo ou nas normas internas da empresa, podría considerarse un incumplimento laboral ou que mesmo podría dar lugar a sancións ao respecto. Agora ben, todo isto ten os seus matices. Algúnas empresas ou convenios colectivos existen pois, pausas reguladas e incluso as de fumar nos convenios. En este caso, habería que atender o que se establezca especificamente. En todo caso, se non está expresamente permitido sair a fumar fora do descanso, implica que ese tempo non se traballa. Por tanto, pode ter consecuencias desde que che pidan que o recuperes ou sancionarte por non cumplir cas normas de empresas. As cousas están escritas, hai que respetalas ou despois tamén negocialas, que tamén é unha opción, pero hai que respetalas se están así.
13: E así o deixamos por hoxe, recordando os dous condutos para que calquera poda facernos chegar esa consulta o WhatsApp do programa, o 672-16-7628, o correo electrónico info@xeralnet. O vindeiro sábado sobre as 11:05 da mañá abriremos de novo este tempo que lle reservamos a pequena empresa e o autónomo con Eduard Garza, xerente de Xeralnet da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, ata entón.
12: Ata entón, Félix, como sempre un placer estar con vos.
11: Radio Voz. Alegría de vivir.
6: 360 Tech Industry, feria de automatización, robótica, mantenimiento, impresión 3D, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. 20 y 21 de mayo en Exponor, Oporto, para profesionales.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
4: Aguacate Hass, kilo, 3,49 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Bonito del Norte Palacio de Oriente en aceite de oliva, lata 230 gramos, 3,99 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
5: Gadis, en confianza.
7: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
8: Friulio 2026. O 9-10 de maio, en Friol.
11: Radio Voz. Alegría de vivir.
14: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
13: En estes minutos semanais que lle estamos a dedicar a Begoña Caamaño, a figura homenaxeada neste 2026 no Día das Letras Galegas e por xentileza da Área de Lingua da Deputación da Coruña, hoxe podemos saudar a Ana Romaní, académica de número da Real Academia Galega. Ela foi compañeira e amiga de Begoña Caamaño na Radio Galega, traballaron xuntas no Diario Cultural. E ademais autora, xunto a María Xesús Nogueira, de Volveredes brindar por min, unha biografía de Begoña Caamaño. Participaba no documental Navegar no Pracer do Azul, que uns días presentaba a Real Academia Galega e que chegará a Vigo o 11 de maio. Bueno, en fin, moitos datos que fan da nosa convidada, pois unha persoa ben autorizada para falar de Begoña Caamaño. Ana, que tal? Bo día.
15: Hola, que tal? Moi bo día.
13: Como era traballar con Begoña?
15: Pois era fascinante en tanto que era unha gran profesional da radio, da información e, polo tanto, unha fonte sempre de aprendizaxe. Para min, a experiencia compartida durante moitos anos, tanto nun programa, no Diario Cultural, como na propia redacción da Radio Galega e tamén na amizade que nos unía, pois estar un pouco compartindo impresións respecto ao traballo nos medios públicos, o traballo na información e no xornalismo. Ela era unha persona moi consciente da responsabilidade social, da urxencia dun xornalismo para a cidadanía, de servizo público. Nese sentido, sempre foi unha persoa da que aprender moito.
13: Bueno, eu atrévome a decir que eran tempos onde eses valores dos servizos públicos, dos medios de comunicación públicos, estaban máis presentes.
15: Eu creo que a preocupación estivo sempre moi presente, tanto como desde dentro, como tamén por parte dos profesionais e das profesionais que traballamos neles. Non sempre Begoña pertence á primeira xeración de profesionais da Radio Galega, esa xeración de profesionais que soñaron unha radio para un país. E desde os inicios da posta en marcha da Radio Galega, os seus profesionais, as súas profesionais, fomos moi conscientes da responsabilidade e do que implicaba traballar e construir ou participar na construción dun medio público para un país.
13: Uh-huh. Bueno. Esa era a Begoña Caamaño, xornalista, non? Como era a nivel, vamos a decir, de escritora, como a calificas ti e como explicas a través desa biografía que compartes con María Jesús Nogueira. Uh-huh. Ana.
15: Ben, a través da biografía o que pretendíamos facer, o que tentábamos facer, era chegar á narradora e chegar á xornalista a través dos seus camiñares polo mundo, digamos, non? Non se tratou tanto de facer unha biografía do detalle, dos nomes propios, senón máis ben de tentar entender unha obra a partir dun periplo vital. En ese sentido, tanto Morgana Gesmelle como Circe do Pracer do Azul foron elementos centrais do noso obxecto de traballo, non? O noso obxectivo era tentar achegar instrumentos para unha lectura das súas novelas que, por outra banda, eu creo que son xa unha referencia necesaria na escritura das últimas décadas e na literatura galega. Por outra banda, dúas novelas que están moi conectadas co seu traballo xornalístico. Eu entendo a obra de Begoña Caamaño como un todo, como unha obra que se relaciona entre sí, entre a xornalista, entre a narradora, entre activista, que é un elemento tamén fundamental da súa biografía e da súa obra.
13: Uh-huh. Onde está a pegada de Begoña Caamaño no presente? Onde podemos atopar o seu traballo e a súa constancia, esa firme determinación sempre de defensa da cultura galega? O teu entender, Ana?
15: Eu creo que lendo os artigos de Begoña Caamaño descubrimos, eu diría que case con preocupación, a vixencia, non? Das súas preocupacións. Eso quere decir que realmente nestes anos pouco andamos en algúns sentidos e mesmo retrocedimos moito noutros. A súa vixencia do seu discurso é clarísima se nos poñemos a ler os artigos que publicou na nosa terra, tanto de no que se refire a desigualdade, as opresións, as injustizas, o espolio, a ausencia de recursos, de equidade, de xustiza social. Realmente fascinante reler a Begoña Caamaño hoxe e percibir a capacidade que ten aínda de iluminar o noso presente e mesmo de ofrecer instrumentos para pensarlo e para reflexionar, non só a través dos artigos, tamén as súas novelas. Eu creo que Morgana Smith é unha obra especialmente lúcida para entender o que vivimos.
13: A Real Academia Galega, de novo, aposta por unha figura feminina, non? Neste 2026, encadeamos xa varios anos. Ela seguro que estaría satisfeita deste feito, pero pregunto, che, Ana, se é de xustiza ou é cuestión de casi de matemática demográfica, non? Habida conta de que a figura homenaseada cada ano pues, ten que levar 10 anos sin nós. Sería difícil décadas atrás poder atopar figuras femeninas, non? Porque desgrazadamente o papel da muller nas letras pues foi indo a máis a medida que a sociedade iba avanzando, non?
15: Sí, efectivamente, digamos que comenzamos a ver con máis claridade a medida que foron pasando os anos, pero mesmo así, eu creo que hai moitos nomes de escritoras non moi visíveis, seguramente, susceptibles de ser pois elexidas para un día das letras no futuro e mesmo agora tamén. Quero dicir que realmente a escolla de Begoña Camaño, como a de Luisa Villalta, como a de Xel Arias, como a das a do ano pasado, son escollas que son, digamos, escollas en función dunha xustiza, non só unha xustiza social, tamén unha xustiza literaria, digamos, non? Son escollas para repararmos nunha obra literaria de calidade en figuras que, ademais, nos permiten observar o que é a literatura e o que son as letras e o que é a implicación con un país, con a lingua, desde distintos puntos de vista, que eu creo que eso é moi enriquecedor, porque digamos que non todas as letras son iguais, non todos os percorridos literarios son iguais, as obras e as maneiras de entender a literatura tamén son moi diferentes entre os distintos autores e autoras que foron conformando e que van conformando a celebración das letras. E por outra banda tamén é certo que hai edicións que nas que nos permiten pois unha interacción moi directa cunha obra, non? Pero eu creo que todas son necesarias, as delas, as deles, porque todas son letras de nós.
13: O pasado luns presentabas en Compostela ese documental da Real Academia Galega, Navegar no Pracer do Azul. Por que ese nome, como está estruturado esa peza que, insisto, vais a poder ver en Vigo o 11 de maio, e como é a tua participación nel, Ana?
15: Ben, eu participei como unha das persoas que achega a súa visión a un traballo magnífico de Damián Varela e de Alba López, que son os directores e guionistas dun documental que percorre a figura de Begoña Camaño a través das persoas que a coñecemos, das persoas que a leen, das distintas visións sobre a súa biografía, a súa obra e o seu xornalismo, pero tamén achegando unha perspectiva tamén creativa, artística, porque xunto co rigor documental o traballo de Mírame Mira ofrece tamén recreacións, dramatizacións coa colaboración do alumnado da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, do Centro Dramático Galego. Polo tanto, amplía moito a posibilidade de achegarse á figura de Begoña Camaño coa participación, ademais, do alumnado do instituto no que ela se formou, en Vigo, en Colla, do alumnado tamén do Instituto do Castelao de Vigo, que ofrecen unha reflexión contemporánea de xente moza sobre as cuestións que lle preocuparon a Begoña Camaño.
13: Bueno, pues insisto, no seu Vigo natal será presentado o 11 de maio este documental. Pediríache, Ana, se me permites, a poucas xornadas, a un par de semanas da celebración do Día das Letras Galegas, que lle convidases a audiencia de Radio Voz a descubrir a Begoña Camaño. Como o farías?
15: Eu creo que a Begoña hai que deixarse arrastrar por ela. De alguna maneira, a súa enerxía, o seu ímpetu e a súa lucidez nos arrastran desde as páxinas das súas novelas, pero eu tamén insistiría en escoitala, porque ela foi unha xornalista radiofónica. É moi importante poder escoitar os seus traballos, programas como Andando a Terra, que agora poden escoitarse xa a través da web. É moi importante esa dimensión da radio, da súa paixón pola radio, porque ela comezou como xornalista na radio en Vigo. Eu creo que temos que escoitala, que é moi, moi importante, aparte de lela.
13: Unha voz que eu personalmente recordo perfectamente e que creo que resume o carácter de Begoña, unha voz melodiosa pero firme ao mesmo tempo. Non sei se compartes esta reflexión, Ana.
15: Sí, moi firme. Era unha voz moi con unha personalidade que se transmitía a través do seu traballo na radio, con fortes conviccións, pero ao mesmo tempo cunha gran empatía, cunha gran capacidade para establecer vínculos. Era unha magnífica entrevistadora. Eu ás veces digo que é moi importante saber como contestou como narradora as preguntas, as entrevistas que se lle fixeron, pero tan importante como iso é escoitar as preguntas que ela facía como xornalista, porque nas preguntas hai unha lectura do mundo, ela era unha gran lectora do mundo, da realidade, e escoitar as súas preguntas é tan importante como escoitar as súas respostas.
13: De verdade que sí. Bueno, pues creo que o acaído vai ser despedir esta entrevista escoitando a ela nun anaco dese documental presentado hai uns días en Compostela, nese Navegar no Pracer do Azul, onde tamén intervén a súa amiga, compañeira, académica de número da RAC e autora, xunto a María Xesús Nogueira, da biografía Volveredes Vindar por Min. Ana Romaní, todo un placer compartir estes minutos de radio. Ata vindeira ocasión.
15: Un placer para mí tamén, moitísimas grazas.
16: É un pouco tamén esa dialéctica constante sobre as formas de exercer o poder. Queremos o poder, queremos cambiar o mundo, que estamos dispostos a sacrificar de nós mesmos, dos nosos ideais, para cambiar ese mundo, ou non, ou que estamos dispostos a permitir que se produzca ao noso lado e nos mirar para outro ao fin de preservar a nosa pureza. E sobre todo, a mí me apetecía moito reflexionar sobre as culpas, sobre eu parto do convencimento de que ninguén somos absolutamente inocentes.
14: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
17: Radio Voz, alegría de vivir.
18: Gadis, el precio no es un problema.
19: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
20: aguacate Hass, kilo, 3,49 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Bonito del Norte Palacio de Oriente en aceite de oliva, lata 230 gramos, 3,99 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
21: Gadis, en confianza.
22: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos.
23: Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
7: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
8: Friulio 2026. O 9-10 de maio, en Friol.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.
24: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

11 da mañá, 44 minutos, seguimos en con outra voz de en Radio Voz Intre, agora para actualizar o capítulo de sucesos. Falece unha persoa debaixo dunha máquina de millo en Dumbría. Nada se pode facer por salvarlle a vida. O primeiro aviso por mor deste suceso chegaba alrededor das 7:10 da tarde de onte venres, cando un particular solicitaba asistencia técnica para unha persoa que atopara debaixo da máquina do millo en Miñóns, na parroquia de Buxantes. Ademais, indicaba que a vítima podía estar falecida. Dende a sala de operacións do 112 informaban o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Garda Civil e tamén a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Dumbría. Pese aos intentos de reanimación, os servizos de emerxencia nada puideron facer para salvar a vida desta persoa que, insistimos, falecía debaixo dunha máquina de millo no concello de Dumbría. No Rosal, trasladada unha persoa que sufriu un accidente de parapente, non foron precisos medios de rescate. O suceso acontecía uns minutos despois das 20 horas de onte venres. Un particular alertaba ao 112, decía que un home atopábase semi inconsciente e ferido tras caer co parapente no monte de San Xián. Atopábanse nunha pista forestal. Dende o 112 informábase ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e tamén o GES da Guarda e a Garda Civil. O ferido, logo de que acudisen os servizos de emerxencias, foi evacuado en ambulancia ata o hospital de referencia. Bueno, pues sucesos que nos situaban en Dumbría e no Rosal. Nuns minutiños buscaremos xa na terceira hora de programa un evento que se está a celebrar esta fin de semana en Mugardos, o Festival Cultural Mugarde Arte. Despois, música cun excelente músico galego-arxentino, que é Juan Carlos Camas, e que presentará a audiencia de Radio Voz un novo proxecto. 12:30, como sempre, tempo para o cine, con Suso Varela en Galicinema. E despois poderemos saudar a Xosé Manuel del Caño. Presentaba, hai uns días, no barco, un libro que dá moito que sachar, que pecha a triloxía sobre autores e outros protagonistas da literatura galega dende a longa noite de pedra e ata a actualidade. E agora de novo un poquinho de música. Cos míticos Deep Purple, o grupo británico, estará actuando en xullo o día 2 en Vigo.

0: Y como cada sábado, abrimos este tiempo de cine, abrimos Galicinema, saludando a nuestro compañero de Voz de Galicia, colaborador Suso Varela. Suso, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, Félix. Buen día, Vintes.
0: Bueno, quien escoita esta sección, se sabe que últimamente falamos de que o cine galego está a vivir un bo intre. Y mostradelo son pues varias nomas que imos traer xa na introducción do noso espazo, non?
1: Sí, sí, bueno, sempre falamos moitas veces de, por exemplo, a semana pasada, o tema dos actores, da interpretación, ou falamos de temas da actualidade, pero bueno, tamén nos gusta de vez en cando dar actualidade do que pasa no cine en Galicia, do que se das noticias que relacionadas co cine en Galicia. Hai varias, por exemplo, ahora en maio, na Filmoteca, no Cegai, antigo Cegai, na Coruña, vaise volver a votar un día, o 26 de maio, novas películas restauradas, son restauracións de películas clásicas do cine galego. Neste sentido, son casi dúas horas e vais a poder ver ese día 26 de maio a 8:30 de balde a restauración de Fende Testas, que é unha película do 75 bastante nodal no que é o cine galego moderno, digamos. Vais a votar a Illa, vais a votar o Herdeiro, o Cadaleito, que é a versión teatral, e o Pai de Migueliño, que é unha película tamén moi moi boa, do ano 77. Bueno, isto que fai habitualmente a Filmoteca de restaurar negativos de películas clásicas ou máis modernas do cine galego, pois o 26 de maio estará esta estrela. Tamén na Filmoteca, os días 14 e 16 de maio, vaise votar a película Decorado. A película Decorado do coruñés Alberto Vázquez gañou Goya da mellor película de animación, para situar un pouco a xente, e o mesmo director de Psiconautas, Os Nenos Esquecidos, que creo que tamén ganara o Goya, e Alberto Vázquez, non digo que sea un pioneiro, pero é que é unha persoa que vai absolutamente por libre no cine de animación, con unhos proxectos moi arriscados, moi persoais, moi valentes, en esta película, co seu habitual estilo, onde mezcla moito tema moi divertido, pero tamén con paranoias, con temas desasosegantes. Bueno, que naquera ver Decorado o 14 de maio, tamén de balde, ás 8:30, e o sábado 16 de maio, ás 6 da tarde, na Filmoteca. Tamén seguimos falando de estreas, de películas actuais do cine galego. Estreas este fin de semana, polo menos que teña constancia, estreas nos Numax en Santiago e nos Códex en Lugo, a última película de Ángel Santos, o director galego, Así chegou a noite. É unha película fantástica, estupenda, e además por un tema moi interesante, Félix, que eu creo que moitas veces moitos chegamos a pensar. Trata a historia, neste sentido, dun escultor que se quere illar do mundo, digamos, e vaise á costa galega. A película está rodada na zona do Salnés, Sanxenxo, Grove, por aí. Pero este tipo de ganas, de que de vez en cando tes ganas de parar. De decir, sí. Mira,
0: o man de camelle, ¿no? Podría ser un
1: exacto, exactamente, porque, non sei, deste mundo que vivimos de tantas conexións, ¿no? Onde está interconectado, super información por todos os lados, pois pues aquí este personaxe decide que non, hai que parar, teño que desconectarme do mundo, reflexionar, é un artista, e bueno, e empezan con historias do pasado. É unha película magnífica, moi reflexiva, o silencio e a natureza é moi importante, e son protagonistas na película. Bueno, eu recomendo moitísimo a ver, porque, non sei, precisamente invita a parar tamén un pouco como espectadores. Vamos a pararnos un pouco, tanto ruido, tantos problemas do día a día. Seguimos con noticias galegas. A Secretaría Xeral de Migración, xunto coa Academia Galega do Audiovisual, van a levar as 8 grandes películas dos Mestre Mateo, precisamente para que a podan ver os galegos que están no exterior. Vai a haber proxeccións en Bilbao, en Málaga, en Barcelona, en Berlín, en Bruselas, Lisboa, Os Aires, Río Xaneiro, Nova York, bueno, moitos sitios, en Viña do Mar, en Montreal, bueno, en Montevideo, e aí vanse poder ver os galegos, bueno, e tamén aos cidadáns que estén deses lugares e países, van a poder ver Xirat, as Liñas Descontinuas, Antes de Nós, por certo, Antes de Nós xa está en Filming, con unha película moi magnífica sobre Castelao. Bueno, Xirat, Liñas Descontinuas, Antes de Nós, San Simón, 360 Curvas, O Son das Regueifas, Deuda de Pedra ou Silencio Herdado. 8 películas de muy diferentes estilos y temáticas, y que, bueno, viajarán gracias a Secretaría Xeral de Emigración y a Academia de Audiovisual por muchos países de Europa, América y por y también por el Estado. Esa, para rematar, coas películas do cine galego, acabase, o Consello da Xunta aprobou o pasado luns o convenio de cos cineclubes galegos, que permitirá mínimo 13 ciclos en 13 cidades de Galicia, máis 6 semanas de cine. Bueno, son os cineclubes de Cangas, de Bueu, de Tui, de Lugo, de Ourense, de Vigo, Pontevedra, Barco de Valdeorras, de Arousa. Son 60.000 euros, pero axudan moitísimo a que se poda espallar outro tipo de cines, outro tipo de estreas. Tamén se van a levar as películas, algunhas películas que se estrean na Filmoteca, que están na Coruña, por estas cidades e vilas. Bueno, é unha boa maneira de poder espallar e de que o cine é algo máis que grandes salas comerciais, é algo máis que pantallas de televisión ou de ordenador ou de tablet con plataformas, senón que o cine tamén vive, pervive gracias aos cineclubes.
0: Bueno, pues a actualidade do cine en galego, cando se a máquina do tempo, o sea, temos que lembrar a tres figuras do cine arxentino.
1: Sí, porque morreron, pues eu creo que nunha semana, tres persoas moi importantes, son diferentes. Vimos pola máis recente, a máis importante, creo. Faleceu esta semana Adolfo Aristarain, con 82 anos. Un director estupendo, director de películas como Martín H., como Roma, A Lei da Fronteira. Esta película rodouse en Galicia, e despois, para min, ten unha das mellores películas dos últimos 30 ou 40 anos, que é Un Lugar no Mundo, que é unha película, eu creo que define moi ben o estilo de Aristarain.
0: Con Marisa Paredes, pode ser?
1: Esta estaba, eu creo que era Cecilia Roth,
0: perdón,
1: estaba José
0: Sacristán,
1: Federico Lupi.
0: Coñezo, recordo esa película magnífica, sí.
1: Maravillosa, porque eu creo que define moi ben o estilo de Aristarain. Un home vitalista, con moi honesto, moi comprometido e con unhas historias, non sei, que chegaban moi ben ao corazón. Un Lugar no Mundo é unha película maravillosa, ganeou en seus momentos a Sebastián, e, bueno, hai que recordar Aristarain. Tamén faleceu a semana pasada outro director, Luis Puenzo, cunha filmografía un pouco, quizás, irregular, pero sí con un hito histórico. No ano 86 gana Óscar a mellor película estranxeira con A Historia Oficial, que é unha película durísima, sen contar moito aparentemente, sobre os efectos da dictadura arxentina. Está ambientada na parte final, no ano 83, un pelín, pelín antes de que chegara Alfonsín e acabara toda a dictadura, e esa historia que nunca se contaba. Eses desaparecidos, eses bebés que de repente estaban en familias ricas. Bueno, é unha película increíble, con esto de Alterio, que está portentoso. Eu recomendo moito ver esta película porque define moi ben o que foi a dictadura, sen gran discurso ideolóxico, pero foi un hito no seu momento de historia oficial. Esa, para rematar, morreu un rostro moi habitual do cine arxentino, Luis Brandoni. Quizás para España non é moi coñecido, pero para ele é unha figura mítica, ademais é un actor ideolóxicamente moi, moi próximo ao Alfonsín, á esquerda, tiña unhas liortas enormes contra os kirchnerianos. Bueno, era un rostro moi conocido en Arxentina.
0: Bueno, pues tres figuras do cine arxentino que nos deixaron nos últimos días. Agora falamos das estreas nas salas de Galicia. Que nos recomendas, ademais de Así chegou a noite, Suso?
1: Exactamente, pues mira, tres películas super interesantes, distintas, ¿eh? Unha é Los Justos, que é unha película española destas que digo eu de tesis, porque son 9 xurados, 9 personas que están nun xurado e atenden a un xuicio de corrupción, bueno, con unhas probas, vamos, que incriminan o tipo por todos os lados, porque é imposible que non se haya condenado. Pero antes de entrar a deliberar, cada un deles recibe un aviso de que se dá por unanimidade que saian libre o acusado, recibirán 1 millón de euros cada un. Entonces, claro, aí empeza, digamos que un 12 hombres sin piedad, pero non se discute a acusación, senón se discute collemos a pasta ou non collemos a pasta. Bueno, é unha película de tesis moi interesante sobre a ética individual, moral, colectiva. Bueno, interesante esta película de Los Justos. Chega unha película tamén magnífica, A Illa de Amrum, dun director alemán magnífico, Fatih Akin. Está ambientada, está basada en feitos reais, ambientada nos días finais da Segunda Guerra Mundial, nesta Illa de Amrum, que está casi tocando con Dinamarca, me parece, aí no norte de Alemania. Bueno, é unha película de inocencia dun chaval, pero a inocencia tamén coa crueldade do nazismo. Está moi interesante esta película de Anne Rum. E despois chega outra película apoteósica, moi dura, reflexiva, pero tamén moi emocionante, que é Todo o que fomos. É unha película palestina, bueno, ten moita producción de Alemania, Francia, Chipre, pero bueno, está ambientada en Palestina, e é, digamos, unha xeracións de familia ao longo de varios anos na Cisjordania ocupada e todo ese movimento, desplazamentos da poboación, pero está contado con un ton de reconciliación incluso. É unha película estupenda, son 2 horas e media, magnífica. É destas que digo, é moitas veces series que te invitan a entrar nunha familia e a vivir con ela todo un proceso de dor e de problemas. Os que se queiran quedar na tele, bueno, pouca cousa, eh? Moito, moito recheo, como digo eu. Hoxe en 13 Televisión, as 2:30, botan Quo Vadis. Bueno, pues, Quo Vadis está ben, interesante. Despois as
0: sí, que temos moito tempo libre, ¿no? Porque canto dura esta película.
1: Sí, ¿no? Esta película creo que dura casi 3 horas. Está ben, todo isto de Nerón e todo eso. Bueno, empezar 2:30, creo que acaba 7:30. Porque a 7:30 botan A Conquista do Oeste, que tamén é un clásico dos anos 60, un aplico de capítulos con diferentes directores, e ás 10:15, unha das primeiras de Clint Eastwood, Inferno de Cobardes, que é un magnífico western moi Sergio Leone, ademais. Está moi ben esta de Inferno de Cobardes. Os que queiran ver en Vimat, das 6:00 e 8:15, dúas da saga de A Máscara do Zorro e A Lenda do Zorro. Bueno, Antonio Banderas... está ben, son entretenementos que están ben. E xa para frikis, porque agora é de frikis, a 1:30 da madrugada desta noite, en Skirrel 2, en esta calle tan extraña de Skirrel 2, bota unha película, para mí unha obra maestra dos últimos anos, Drive, con Ryan Gosling, que digo, moitas veces feres que te invitan a entrar nunha familia e a vivir con ela todo un proceso de dor e de problemas. E os que se queiran quedar na tele, bueno, pouca cousa, eh? Moito, moito recheo, como digo eu. Hoxe en 13 Televisión, as 2:30, botan Quo Vadis. Bueno, pues, Quo Vadis está ben, interesante. Despois as
0: sí, que temos moito tempo libre, ¿no? Porque canto dura esta película.
1: Sí, esta película creo que dura casi 3 horas. Está ben, todo isto de Nerón e todo eso. Bueno, empezar 2:30, creo que acaba 7:30. Porque a 7:30 botan A Conquista do Oeste, que tamén é un clásico dos anos 60, un aplico de capítulos con diferentes directores, e ás 10:15, unha das primeiras de Clint Eastwood, Inferno de Cobardes, que é un magnífico western moi Sergio Leone, ademais. Está moi ben esta de Inferno de Cobardes. Os que queiran ver en Vimat, das 6:00 e 8:15, dúas da saga de A Máscara do Zorro e A Lenda do Zorro. Bueno, Antonio Banderas... está ben, son entretenementos que están ben. E xa para frikis, porque agora é de frikis, a 1:30 da madrugada desta noite, en Skirrel 2, en esta calle tan extraña de Skirrel 2, bota unha película, para mí unha obra maestra dos últimos anos, Drive, con Ryan Gosling, que é unha

0: fillas tiraballe con elas porque eran pequeniñas, tiña que empezar a clasificalas de novo, e que eso que sería moito máis doado si tuvera un ordenador que sabía nos anos 90. Bueno, daquel encargo, daquel diccionario, que había outros, pero que non tiñan tanta funcionalidade, venderonse máis de 100.000 exemplares. O sea, foi un pouco como un flash, como unha imaxe de algo que se chamaría os tempos heroicos, nos que se facía moito con casi nada. Isto repetiuse despois con varios autores, con moitos autores. Por exemplo, Méndez Ferrín, na súa tese doutoral, que logo se publicou baixo o nome de Pondala Novoneira, escribiu que Antón Tovar tiña un léxico de miseria nos libros arredores e non. Eso foi un golpe moi duro para Tovar, e botou 3 anos elaborando un dicionario, o que se chama Dicionario Ideolóxico de Antón Tovar, que solo no publicou, solo era para ele mesmo, estudiando o galego que había no entorno, e tamén escritores que coñecía e por libros. Esas fichas foron caír outra vez de novo en caixas de zapatos, que tuvo, tiña na o que lle chamaban ele tucha, a habitación dos trastos, que tiñan cheos de libros e de objetos variados. Logo pasou nos a carpetas, e cando compraron un novo moble, librería, puxou no corredor da casa, bueno, moi feliz, porque quedaba a cousa máis ordenada, e de aí saliu o seu primeiro libro, despois do Dicionario Ideolóxico, que foi Calados e Esconxuros, con que ganou o Premio da Crítica en 1980, e recibiu os parabéns do propio Ferrín. As palabras de Ferrín foron deso de léxico de miseria nos libros arredores e non, foi un auténtico mazazo para Tovar, pero que ao final tuvo a súa recompensa, tal como reconocía o propio Tovar, ¿no? Ainda que él era un home depresivo, e afectoulle moito. Bueno, curiosamente, despois da publicación do libro, Emilio Rodríguez Portavés tamén fixo un dicionario tecnolóxico para Edicións Xerais de Galicia, que se publicou, e confesou: "Oye, a mí tamén me pasou o mismo. Metía as fichas en caixas de zapatos, porque eran os ordenadores que había daquela." E resulta que chegou a muller e ia tirar con eles. Menos mal que lle dixo: "Oye, está aquí unha caixa xa de papeles escritos e todo eso, xa iba a levar ao lixo, hasta que lle advertiu: non se ocurra facer eso, porque está aí, ese é o meu dicionario, o dicionario que publicou Xerais cuando Emilio Rodríguez Portavales pues convenceu a editorial de que as palabras da tecnoloxía, das novas tecnoloxías, que se podían tamén efectivamente dicir en galego, ¿no? E hai moitas máis casos, o sea, diversos, quero dicir, Ernesto Guerra da Cal recoñecía que fixo il de dicionario vivinte para Federico García Lorca, mentras Lorca escribía os seus poemas galegos. Federico facíose en castelán e da Cal ofrecíalle sinónimos para que o granadino elexira o que lle saía, entre comillas, dos seus líricos collóns, como reproduce Eduardo Blancamor nunha carta, unha carta moi moi coñecida, moi valorada, que se garda na Biblioteca de Autores da Diputación, dentro do material de Eduardo Blancamor. Hai moitos máis, o sea, Úrsula Heiz, namorada en Colonia da Segunda Guerra Mundial, de Ramón Lourenzo, que logo sería académico, viñeron ela os dous a vivir a Santiago en 1968. Claro, ela era Alemania de Colonia destruída por a Segunda Guerra Mundial, pero tiña, ele tiña 6 teatros. Chegou a Santiago, non había ningún. Bueno, ele quería empezar a facer a súa vida enseñando inglés e alemán, pero ninguén quería aprender alemán e inglés. Entonces puxos a escribir primeiro no seu idioma e logo pasou ao galego sin saber nada. Pois tamén tuvo que construir o seu propio dicionario, porque daquela non había, anotando as palabras que todas que lle escoitaba a familia do seu home nunha libreta. E bueno, esta muller pois publicou máis de 20 pico ou 30 libros en galego de alta calidade, bueno, moi recoñecida, solo que agora está en situación, o sea, moito máis complicada de saúde e todo eso. Pero bueno, quero dicir que retrato un pouquiño a lembranza de tempos heroicos nos que se facía moito con casi nada.
1: Pues está ben resumido, José sí. Manuel. Eu dicía na introducción, este libro pecha unha triloxía de anteriores entregas sobre a literatura galega. Cal foi a cronoloxía ata chegar ata este queda moito que sachar?
0: Bueno, a cronoloxía foi o primeiro, Un tiro para Méndez Cerrín e outras historias. Para farasear un pouquiño o libro de Cerrín, Percival e outras historias, non? Bueno, de que parte isto? Parte a inspiración un pouco de Retrincos de Castelao, que é un libro fascinante, do máis pequeniño, pero tamén do máis interesante. Insólito, porque aí Castelao, en Retrincos, chega a recoñecer que quiso matar por nacionalismo español. Un autor e unha persoa que era nacionalista galego. Quiso matar cando era pequeniño, viño un inglés e burlábase da Armada Invencible, a derrota que tuveron as tropas españolas. E entonces, Castelao pequeniño, nunha pensión, ideou que tiña que matar a aquel inglés por burlarse da Armada Invencible. E despois, foise a dormir, e despois, a mañá, cando desperta, o inglés se marchara. Entonces él dixo, de boa se salvou, claro. O sea, era unha cousa de nenos. Pero quero dicir, é un Castelao brutalmente sincero que di unha cousa que non cadraba, non casaba ca súa ideoloxía, non? Entonces aquí, bueno, na triloxía inteira, o que hai é aproximación a escritores que a través dos seus libros coñeces como escriben, como pensan, como sinten, pero non consigues, ao mellor, achegarte tanto á súa pel, e ao seu sentimento, e ao que hai por dentro de todo. E con este libro, sí, porque aproximas, acércase moito máis a eles, no sentido de que eu tive unha relación, unha convivencia con múltiples escritores, con moitos dos grandísimos que morreron e outros que siguen vivos, e iso ábrese portas da súa maneira de pensar, da súa maneira de ser, tamén de artistas, por exemplo, Colmeiro, Laxeiro. Colmeiro, unha vez fun a súa casa, fixen unha entrevista, e resulta que sorprendeu-me por completo, non? A entrevista era que estaba xa na última fase da súa vida queimando obra, queimando cuadros, porque estivemos na ladeira de Carballir en Silleda, non? En Silleda, na casa que tiña ali ao lado da ladeira. Entonces ali confesábame, pues, como tiña xornadas de traballo moi longas, que incluso se desvanecía, caía, desmayábase en ocasións. Supoño que, bueno, ao mellor tiña non só por agotamento, sino que podía ser algún tipo de outro tipo de cousas, de caída de tensión ou do que fora, pero bueno, ele atribuía yo cansancio, ¿no? Pues non quería que a moitos cuadros, algúns cuadros que o sobrevivira. O que non primeiro momento publicou esa entrevista, que foi que Colmeiro que estaba queimando parte da súa obra. Bueno, pues eso provocou que houbera moitas persoas de distintos puntos de España, de Península e tal, que chamaran para dicir, oi, eu queria comprar eses cuadros que está queimando Colmeiro. Eu non cheguei a trasladar eso porque, bueno, nunca se sabe, pero quero dicir, si non quería que sobrevivisen, por algo sería, ainda que se puido trabucar, sí que puido destruir obra. Bueno, pero parece que esa era a gran noticia que se podía publicar. Sin embargo, había algo ao lado que quedara ao marxe, como retrincos de Castelao, que tiña moitísima importancia. Yo que tiña moita importancia, que esas cousas que quedan ao marxe, esos retrincos, era, por exemplo, que ao lapé de Salareira, Colmeiro falábame de Castelao en presente, como se Castelao estivera vivindo. E dicía, eu digo ya Castelao, Castelao dime. Bueno, e descubrín a través das palabras de Colmeiro que houbera unha gran rivalidade entre os dous, pero tremenda rivalidade, política e artística. Colmeiro empezou a dicir que Castelao, que era mal pintor, mal dibuixante, mal político, o sea, era malo en todo.
1: Ainda menos mal, non?
0: Sí, prácticamente malo en todo. Sí. Claro, a mí eso deixoume sorprendidísimo. Pero de eso, naquel momento, non publiquei nada. Quedou aí, pero quedou aí dicindo, isto é curioso e ten valor e tal. Entón aparece no libro Un tiro para Méndez Ferrín, o segundo O Sor de Santo, e o terceiro queda moito pesada. Por que aparece? Por que falaba del en presente? Como si, porque para él tiño o presente, como si non morrera. A rivalidade que había entre eles, pues era eso, político, porque un era comunista, e o outro era galeguista. Pictórica, porque o Colmeiro concebía a pintura de outra maneira, e tamén Castelao. Tiña un grave problema de vista e todo eso, e tiña unha masia especial, pero non acabou... diríamos, despois, claro, tuvo moitas funcións como pintor, como escritor, como político, e non acabou, todo o desarrollo que podía realmente
1: a potencialidade
0: facer,
1: ¿no? que teña. Estamos quedándonos en tempo, José Manuel.
0: Ah, vale, perfecto.
1: Un segundo, non quero rematar a entrevista sin que nos comentes como foi esa presentación hai uns días no barco de Valdeorras.
0: Bueno, foi moi cálida, bueno, no barco de Valdeorras, efectivamente, hai tamén houve unha serie de, diríamos, cousas relacionadas con barco que se citaron. Por exemplo, Lauro Olmo, Fe de Vida, o libro Lauro Olmo, Fe de Vida, que lle publicou o mundo do teatro español a Lauro Olmo, con textos que recollían un texto que lle fixera eu, que me sorprendeu moitísimo. Fixera unha entrevista a muller de Celso Emilio, a Moraima, esquecerame dela, falando de Lauro Olmo. Entonces decíame, ves, isto é o de aproximarse aos escritores, decíame que Celso Emilio Ferreiro, bueno, que cando se xuntaban Celso Emilio e o, que acababan, comían, pero aí acababan cantando os dous. Celso Emilio acababa cantando Canción de Celanova e Lauro Olmo do Barco. Que Celso que toca, bueno, Lauro Olmo tocaba mellor, cantaba mellor, e Celso Emilio Ferreiro tocaba mellor o bombo. Utilizaba como utensilio, se non o había, pues calquer cousa que houvese nunha mesa ou noutro sitio. Logo, de aí pasaba pues, a Amancio Prada, que tuvo unha anécdota tamén fermosísima, cando estaba vivindo en Segovia, foron a visitar Celso Emilio e Moraima, e na cima da muralla, Dixo, oye, que pena que non houbera un pandeiro porque teño unha canción que tú podías cantar moi ben. Mandoulle que se puxera de costas e empezou a dar golpiños nas súas costas e ao mesmo tempo que lle cantaba. Que pena que lle cantaba. Como chove, miudinho, como se espeta no sao. Como baila a muñeira, a muller de meu irmão.
1: E así temos que deixar, Xos Manuel, que estamos afora de tempo. Un placer, sorte con este. Queda moito que se achar a literatura galega nunha caixa de zapatos, esta terceira entrega de esa triloxía que lle dedica o noso convidado a autores e outros protagonistas da literatura galega dende precisamente a longa noite de Pedra, de Celso de Emilio e ata a actualidade. Ata outra ocasión, grazas por estar en Con Outra Voz.
0: Apertas, moitas gracias a vos.
1: A volta de pausa imos falar do mundo das verbenas a través dunha publicación de Ezequiel Arranz, un músico baixolitano afincado en Lugo e que vende de publicar ese libro que está colletando un gran éxito e que fala pois do que non sabemos dese mundo de orquestras e de verbenas. Nuns minutiños aquí en Con Outra Voz en Radio Voz.

0: 12 minutos para unha da tarde. Queda moito que sachar a literatura galega nunha caixa de zapatos. E o título dun libro presentado hai uns días no barco de Valdeorras e que pecha unha triloxía sobre autores e outros protagonistas da literatura galega dende a longa noite de pedra ata a actualidade. Saudamos ao seu actor, Xosé Manuel del Caño. Bo día, Xosé Manuel.
1: Bo día.
0: Por que esa metáfora da caixa de zapatos?
1: Bueno, pois a caixa de zapatos débese a que nos anos 90 falaba eu con Xosé Luis Franco Grande, tivemos unha conversa, el contábame que Galaxia que lle encargara facer o dicionario galego-castelán, aquel vermello gordecho que tivemos varias generacións encima da mesa durante bastantes anos. E resulta que, bueno, explicábame que estudiara o galego de zonas limítrofes con de Tebra e zonas limítrofes con Galicia, e que fora moi laborioso, porque metear fichas das palabras en caixas de zapatos, logo viñan as

0: Treito final deste con outra voz de Radio Voz de sábado 2 de maio. Un día que nos deixa algunhas nubes e tamén algunhas chuvias, como nos confirma dende Metro Galicia, na Laje. Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, de momento tranquilo, pero creo que pola tarde chegan as chuvias, é así?
1: Bueno, realmente xa temos alguna precipitación neste momento. O que pasa é que pola tarde serán máis generalizadas. Son chubascos intermitentes, en ningún momento estamos falando de que vaya a estar chovendo de forma continuada, pero sí que nun determinado momento se cubre o ceo e hai algunha precipitación, e algunha delas pois ocasionalmente tormentosas. E esta é a situación no día de hoxe, as temperaturas máximas en lixeiro descenso respecto ás de onte, e os ventos que sopran do sur, do oeste, son ventos frouxos, agora pola mañá aumentarán a moderados pola tarde, esta é a situación hoxe.
0: Bueno, para mañá mudan algo as cousas?
1: Un día moi semellante tamén, novamente unha xornada primaveral de ceos con nubes, con claros, con chubascos, chubascos que tamén ocasionalmente poderían ser tormentosos, sobre todo pola tarde, e temperaturas en cambios e ventos do noroeste mañá frouxos en xeral.
0: Bueno, pues nada, unha fin de semana primaveral con algo de chuvia, pero, como indicaba Sana, non será tampouco de xeito moi, moi importante. As temperaturas, iso sí, refrescan un chisquiño as máximas. Grazas pola información, Ana, e feliz sábado.
1: Moi ben, grazas, moi feliz sábado.

0: Estamos na Mariña, en Tramada, onde mañá vais a celebrar unha nova edición da Festa da Enfariñada, da que falamos co seu alcalde Rubén García. Alcalde, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que é a Enfariñada?
1: Pois a Enfariñada é un plato típico pois aquí da nosa zona de Trabada e dos concellos do arredor tamén, e digamos que foi pois un plato de comida que alimentou pois, a moitas xeracións, sobre todo neses anos tan duros e de tanta pobreza da posguerra, e agora o que queremos facer é rendirlle pois, un pouco homenaxe a este produto.
0: Acá le voy a pedir que se mova un chisquiño porque checa deficiente ese son, como si estivese vostede en unha zona de pobre cobertura. A ver si movéndose un pouco melloramos ese son. A ver agora.
1: Agora, mellor.
0: Casi vamos a facer unha cosa. Vamos a repetir esa chamada para que a audiencia de Radio Voz o escoite con claridade, e non se perda ningún dos detalles desta festa gastronómica que chega mañá a súa sétima edición. Imos repetir esa chamada para conseguir unha liña máis limpa e, polo tanto, unha comunicación máis fluida co alcalde de Trabada, con Rubén García, insisto, que mañá celebrase ali a festa da Enfariñada. Despois, imos estar na Pobra de Trives. Ali acolle a Vila Ourensa a mostra Arte e Humor, o enseño de Antonio Mingote. Temos de novo a Rubén García, alcalde de Trabada. Alcalde, bo día, de novo. A ver,
1: hola,
0: agora.
1: Bo día.
0: Sí, agora un poquinho mellor. Nada, estaba explicando que é a Enfariñada, ese plato típico desa zona.
1: Pois sí, decía que a Enfariñada pois, é un plato típico da nosa zona, daqui de Trabada, que, bueno, foi pois un prato que alimentou a moita xeración, sobre todo nos anos da posguerra, e agora o que facemos pois en Trabada é celebrar esa festa gastronómica para rendirlle homenaxe pois, a este plato tan típico do noso concello.
0: Unha festa relativamente nova, é a sétima edición, que se xa nova a festa, non quere dicir que este plato non teña moita tradición aí, non?
1: Sí, é certo, vamos pola sétima edición, de momento levamos pouquiños anos, pero bueno, pouquiño a pouco vamos medrando, introducindo novas novidades. O que, dende logo, o que sempre digo é que a esencia principal que esa nunca queremos perder é que quenes elaboran e cociñan o propio plato dende primeira hora da mañá son voluntarios e voluntarias, veciños e veciñas do propio concello de Trabada.
0: Que leva e como se fai? Non nos dé a receita enteira, pero bueno, basicamente, para que a xente se faga unha idea do que podría degustar mañá.
1: Pois digamos que os ingredientes que leva son ovos, fariña, leite, auga e un pouquiño de sal. Eso cunhas proporcións pois, feitas a medida e a base de práctica de diferentes anos, pois imos intentando mellorar a receta. É un pouquiño, pois, sobre todo hai que facela con moito cariño. E é moi importante tamén ese tempo de repouso que necesita, que casi é un dos factores principais para que salga todo perfecto, que teña bastantes horas de repouso.
0: Por las fotos, un podría pensar que se parece ás migas de La Mancha, por exemplo. Non sei se teñen algunha similitude.
1: Tenen parte de similitude, pero a enfariñada non está feita con pan. Digamos, para quen non coñezca en si a enfariñada, é algo similar á masa que se fai para as filloas, en calquer casa. Ajá. Solo que en diferente proporción cada un dos ingredientes.
0: Xa que fala de filloas, onte precisamente celebrábase outra festa gastronómica na provincia de Lugo, a poucos kilómetros de Trabada, en Cospeito, en Moimenta, e aí estaba presente tamén a festa da enfariñada para ir mandar e promocionar, non?
1: Pois sí, é o segundo ano consecutivo que nos achegamos a esa festa, a festa da filloa, e a verdade é, bueno, pois como ti decías, conseguir ese hermanamento con outras festas, dado que o ano pasado tamén fomos á Feira do Bonito de Burela, e así, desta forma, este ano, pois devolvenos a visita, tanto as fiolleiras de Moimenta, como membros da Feira do Bonito de Burela, e tamén, desta forma, pois aproveitamos para darlle maior difusión, para dar a coñecer cada vez máis o noso prato, a nosa festa da Enfariñada e, en definitiva, pois, o noso concello de Trabada.
0: Por lo tanto, intuimos que mañá tamén vai haber Bonito de Burela coa Enfariñada, non? Van estar xuntos estes dous produtos.
1: Sí, esta é a novidade principal que traemos este ano, que é que se vai poder degustar a Enfariñada, sí, con un preparado de Bonito de Burela.
0: Bueno, cal é o programa? Desde que hora? Que vai haber? Veña, invite a xente de... de calquer punto de Galicia que nos está a escoitar agora a través de Radio Voz, alcalde, con esa proposta musical, gastronómica, de todo o que vai a haber mañá en Trabada.
1: Pois a verdade é que desde as 12 da mañá contamos cunha programación continua e moi moi variada. Digamos que comezamos, pois como dicía, a esa hora, ás 12 da mañá, xa se vai poder degustar a enfariñada, tanto a enfariñada cos típicos torresmos daqui da nosa zona, despois seixa con azúcar, con mel ou con leite. Vamos ter tamén enfariñada sin glute, un ano máis. Vamos poder degustala tamén, como falábamos anteriormente, con bonito de burela. Todo isto unido, vamos ter tamén a parte, pois para quen non desexe comer este prato, que era outra cousa, vamos ter racións de xamón cocido e de chourizo. Todo isto, a partir das 12, tamén abres o mercado de produtos de proximidade locais, que vamos contar con 15 postos tamén, tanto de artesanía como de produtos de alimentación, e todo isto, como non podía ser de outra forma, pois vamos contar tamén con diferentes actuacións musicais. Dende a 1:15, primeiro vamos contar con un grupo de música tradicional galega, que é Mestura de Nete, e despois, unha vez remate, xa a continuación, vamos contar ca actuación musical tanto do grupo Lume como da Orquesta Marbella, que fai, como dicía anteriormente, pois que seña unha programación continua dende as 12 da mañá ata aproximadamente máis ou menos ás 9 da noite, e que a xente pois vai poder ter, como dicía, tanto o propio mercado como as diferentes degustacións, poder probar a enfariñada de diferentes formas, e todo isto acompañado pois de música e de boa harmonía, como sempre digo, que é outra das características principais que ten esta festa, o bo ambiente que se crea sempre nela.
0: Bueno, decíanos dende Metrogalicia na Laje hai uns minutos que mañá non é que vaya a estar chovendo todo o día, pero sí que hai posibilidades de que caia algo de chuvia. Temos esta contingencia xa preparada para que a xente poda guarnecerse se chove, alcalde.
1: Sí, a verdade é que contamos cunha carpa pois moi grande. De feito, este ano cambiamos a ubicación do evento, vai ser no propio centro de Trabada, pero en vez de ser na Praza do Concello, vai ser enfrente ao parque da Rúa San Roque, a pouquiños metros da Praza do Concello. Pois precisamente o fixemos porque xa quédase nos pequena a Praza do Concello. Desta forma tamén podemos poñer unha carpa máis grande, xa contando, pois bueno, que a meteoroloxía, que pode ser moi moi variable, así o estamos a ver estes días aquí en Trabada, estaremos preparados. Claro, sí, como non. Así que eu invito a todo o mundo que aunque chova, vamos ter donde resguardarnos e vamos poder disfrutar da festa tranquilamente, igual que este un día, que non tan bo.
0: E probar este plato típico de Trabada nesa festa da enfareñada. Por certo, que supoño que alguén tería feito un chiste obvio e burdo, non, co nome desta festa. Xa teria escoitado
1: sí,
0: máis dunha
1: bueno,
0: vez, non?
1: Xa non é a primeira vez, pero bueno, sí. Nós quedámonos co importante que é o práctico. Tamén hai que leválo todo con humor, que iso é algo
0: sí,
1: que aceptamos
0: sí.
1: sempre, desde logo.
0: No, dende logo, e nos tempos que corren é moi moi importante ter bo sentido de humor. Quero que aproveite a chamada, quero que aproveite que moita xente está a escoitar agora mismo dende moitos puntos de Galicia para que presente Trabada a audiencia de Radio Voz, porque é un concello da Mariña, pero non é o máis coñecido. Permítame que o diga así, non é Ribadeo, non é Foz, non é Viveiro. Que pode presentar Trabada, que pode presumir? Bueno, faga unha fotografía sora de ese concello e dos seus encantos, alcalde.
1: É certo que somos un concello de menor poboación, pero bueno, eu sempre digo, estamos estratégicamente ubicados, dado que estamos pois a 20 minutiños, pois tanto da zona de costa de Barreiros, de Ribadeo, das praias das catedrais, que é tan coñecida. Despois temos unhas moi boas conexións, estamos moi cerquiña da montaña tamén. Somos un pobo moi tranquilo, pero que conta con moita actividade, e é certo que cada vez con máis. Nós, dentro do Concello de Trabada, facemos un esforzo moi importante porque queremos tamén que toda esa actividade cultural, deportiva e festiva que organizamos, que temos programada durante todo o ano, pois eso fai que tamén viamos a coñecer máis o noso concello, e incluso se achegue xente que non le coñecía, xa temos casos nos que se acabaron pois asentando no noso concello, seña alugando unha vivenda ou seña comprando unha vivenda. Nesa loita, ese xa non é un tema festivo, xa é un tema máis de outro tipo de políticas, de outro tipo de forma de traballar. Tamén estamos continuamente pois levando adiante diferentes iniciativas e programas para loitar con ese despoboamento, que é pois un grave problema que temos todos os concellos de rural, pero dende logo aquí en Trabada estamos convencidos de que eso se pode revertir pouco a pouco, e eu creo que tamén pouquiño a pouco vamos vendo esos resultados, dado que vemos que se van vendendo cada vez máis casas, vanse alquilando cada vez máis casas no noso concello, e ese eu considero, como alcalde do meu concello, e creo que ese é o camiño a seguir, e eso iremos facendo pouquiño a pouco. Aquí, ademais, somos tranquilidade, somos natureza pura, temos unhas rutas de senderismo fantástica. É dicir, mesturamos esa tranquilidade, ese ritmo de vida tranquilo que todo o mundo desexa, con estar pois moi pretiño de lugares xa de máis actividade, de máis de outro ritmo de vida diferente.
0: Vendeu vostede ben o produto, claro que sí, como non podía ser de outro xeito, alcalde. Pues nada, unha oportunidade magnífica para coincidir de Trabada e achegarse mañá e gozar desta festa da enfareñada na súa 7ª edición. Rubén García, alcalde, grazas, que sexa un éxito.
1: Graciñas a vos pola chamada, un saúdo.
0: 15 minutos para as dúas, 15 minutos para rematar. Antes de facelo, aínda temos unha visita pendente na Pobra de Trives. Antes, uns consellos.
2: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betancos...
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: 360 Tech Industry, feria de automatización, robótica, mantenimiento, impresión 3D, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. 20 y 21 de mayo en Exponor, Oporto, para profesionales.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Aguacate Hass, kilo, 3,49 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2 €.
1: Pues haciendo poquinho a poco. Aquí, ademais, somos tranquilidade, somos natureza pura, temos unhas rutas de senderismo fantástica. É dicir, mesturamos esa tranquilidade, ese ritmo de vida tranquilo que todo o mundo desexa, con estar pois moi pretiño de lugares xa de máis actividade, de máis de outro ritmo de vida diferente.
0: Vendeu vostede ben o produto, claro que sí, como non podía ser de outro xeito, alcalde. Pues nada, unha oportunidade magnífica para coincidir de Trabada e achegarse mañá e gozar desta festa da enfareñada na súa 7ª edición. Rubén García, alcalde, grazas, que sexa un éxito.
1: Graciñas a vos pola chamada, un saúdo.
0: 15 minutos para as dúas, 15 minutos para rematar. Antes de facelo, aínda temos unha visita pendente na Pobra de Trives. Antes, uns consellos.
2: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betancos...
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: 360 Tech Industry, feria de automatización, robótica, mantenimiento, impresión 3D, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. 20 y 21 de mayo en Exponor, Oporto, para profesionales.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Aguacate Hass, kilo, 3,49 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2...

0: mundo para entendela e para pues digerila dun xeito máis estoado, pois todo isto tamén está no espírito de Mingote e por lo tanto na exposición, pero eles estaban especialmente interesados en facer estas exposicións en Galicia porque entenden que pues esa sensibilidade que temos os galegos pues entende e valora dun xeito especial a linguaxe de Mingote.
1: Uh-huh. O humor gráfico, eu creo que injustamente relegámolo como se fora un arte menor, non? Esquecendo que, ademais, obviamente, do elemento humorístico, o sarcasmo que ten que recoller, detrás hai tamén, pois, liñas, pincel, lápiz, de xente que fai unha creación artística realmente importante, non?
0: Sí, é un equilibrio perfecto entre un artista importante e un periodista de primeiro nivel, porque tamén hai que ter a sensibilidade para captar a realidade, a historia, e sintetizala, como fan os vos periodistas, e ao mesmo tempo as capacidades artísticas para convertir eso nunha viñeta. De feito, Mingote foi o primeiro dibuixante en formar parte da Real Academia Española, recibiu un Premio Nacional de Periodismo, medalla de ouro ao mérito ao traballo, é dicir, tivo moitos recoñecementos porque certamente tiña esas dúas vertentes de periodismo e de artista a un altísimo nivel e afortunadamente en vida sí que obtivo recoñecementos, pero é certo que moitas veces estas viñetas ou estas ilustracións non teñen o recoñecemento que merecen. E por eso nos estamos tan interesados en facer estas exposicións que nos falan de ilustración e que nos falan ao máis alto nivel.
1: Ben, pois ata o 16 de maio, esa sala de exposicións do edificio Santa Leonor da Pobra de Trives acolle a mostra Arte e Humor, o Enseño de Antonio Mingote. Impulsada por a Fundación e a Banca Paloma Vela, a coordinadora adxunta da área de cultura da Fundación. Grazas por estar con nós. Ata a vindeira ocasión.
0: Gracias a vosotros. Un saúdo.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Facendo os controles técnicos está Marcos Villar, falando vos como sempre, Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega, dúas formacións xa desaparecidas, pero en calquera caso que deixaron dous traballos que imos dar conta deles, traballos interesantes. A primeira das formacións ven dende Ares, zona de Ferrolterra, traballo chamado O Son do Mar, o grupo chamase Roncarela. Abríamos o programa co tema chamado O Noso Ares e imos continuar con outra das cancións chamada Cantar do Vento. Isto é Roncarela.

0: Hola, son Leni de Tancedoras, un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Música.
1: Pues seguimos co programa, lembrade que estades en Un Mundo de Músicas, esta é a sintonía de Radio Voz, estamos escoitando música galega e da proposta dende Ares, dende Ferrolterra, de Roncarela. Imos agora cara a Terras da Estrada, da man dunha das bandas que naceu pues, precisamente por aquela zona. Estou a falar de P de Boi, o seu traballo discográfico editado no ano 2006, titulado Ano de Brétema. Imos escoitar varias músicas, a primeira delas titúlase Xaneiro.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: E aquí continuamos en Un Mundo de Músicas, escoitando máis música, música galega de grupos que xa non están en activo, pero que deixaron a discografía pois interesante. Estamos dando boa conta deses traballos. Estamos con P. de Boi nesta parte do programa, traballo ano de Brétema, do ano 2006, e imos con outra das cancións. Continuamos na mesma línea dos meses, e agora toca llegar.

0: Boas. Saludos, son un honorito para llegar. Quiero decirles a todos los seguidores de este espacio musical, donde en cada programa o alento da música fainos guar polo oceo dos sentimentos, que o pasen muy bien, siempre la compañía da boa música.
1: Estivemos na compaña da boa música e chegamos ao remate do programa. Chegamos ao remate dun programa dedicado á música galega, dúas propostas musicais nacidas en Galicia, xa desaparecidas. Na primeira parte, Roncarela, dende Ares, traballo Son do Mar. E na segunda parte, Pedeboi, traballo Ano de Bretema, traballo editado no ano 2006. Con Pedeboi é o tema correspondente, que é Xuño, aquí que temos que parar, porque xa non dá para máis o programa. Pois despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

Os irmáns Davids de Kings, Mónica, a música na tua vida, Radio Voz. Especial Día da Nai, cancións con nome de muller, Carmen. Lembrando a Trébol.

Ahí estaba Carolina, que chega Dilaila. Seguro que soará o 2 de xullo na Coruña, cando Tom Jones, o galés, esté actuando na cidade herculina. A verdade é que esta canción hoxe sería considerada políticamente moi, moi incorrecta. Celos, mesmo violencia machista detrás deste grande éxito do británico.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

co traballo a xuntanza e a fe, coas escolas reiros, prados e o mare, queimaremos penas mortas, astrofín, o carón dista esperanza que xa abrila dista terra.